0: 8 sati. Dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci sa frekvencije 94,5. I današnje druženje počinjemo jutarnjim programom, a po staroj dobroj navici u jutarnjem programu najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije, a onda će uslijediti emisije Art Info u 9 sati i 30 minuta, Cetinje Info u 11, 13, 14, 30, 17, 19 sati, a na ovo izdanje Radio Mozaika Viza možete pratiti od 12 sati i 15 minuta na našim talasima. U međuvremenu čućete puno dobre muzike, prije svega imajte u vidu da su i za danas najavljene visoke temperature do 38 stepeni, sunčano tokom cijelog dana, u našem je gradu trenutno oko 17 stepeni, ali to nije razlog da ne rashladite svoje prostorije, podesite radio prijemnike na 94,5 ili nas pratite online putem preko Cetinskog lista, a druženje ove sedmice sa vama počinju Nedo i Marina.
1: Radio Cetinje

0: zbog planiranih radova na mreži do 14 sati bez struje će biti Dolovi i Bobija, dok su kratkotrajna isključenja moguća u Papratima, Bjelošima, Gorniču, Dugim Njivama, Prešeci, Pod Kapom, Bosturu, Ivanovim Koritima i Kuku, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U Crnoj Gori se saobraća uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, poslije podne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 17 stepeni Celzijusa.
1: Radio Cetinje.
2: Baš ovdje, Marija.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Miodrag Bešović. Jutro su, kako je kazao, aktivni požari evidentirani na području opština Herceg Novi u Đenovićima, Danilovgrad, Ponikvice, Kolašin, Crni Vrh, Maganik i Uvač, Nikšić, Jasenovo polje i Krstac, kao i na području glavnog grada Podgorice Kržanja, ali i prijestolnice Cetinje Bijele Poljane, koji je stavljen pod kontrolu. U skladu sa razvojem situacije na požarištima i procjenama nadležnih službi, tokom dana se ističe on, očekuje upućivanje i dodatnih zahtjeva za angažovanje vazduhoplova na drugim lokacijama, ukoliko to budu zahtijevali intenzitet požara, pravac širenja i nepristupačnost terena. Srpska pravoslavna crkva je bez ikakve sumnje politički akter, jedan od stožera velikosrpskog nacionalizma i realizacije sulude ideje takozvanog srpskog sveta, smatra profesor Univerziteta u Novom Sadu Slobodan Sadžakov. On tvrdi da politički i crkveni krugovi u Srbiji traže lojalne aktere koji bi podržali njihove interese u Crnoj Gori. Ocjenjuje da je cilj, kako navodi, slabljenje crnogorske suverenosti, te da su zbog sporosti tog procesa pojačani pritisci iz Beograda. Institucionalno je prihvatljivije da vrhovni državni tužilac bude član tužilačkog savjeta, a da predsjednika bira savjet među članovima koji nijesu tužioci. Time se ne slabi pozicija VDT-a, već se razdvajaju dvije važne funkcije i izbjegava njihova koncentracija kod jedne osobe, kazao je profesor dr. Miloš Vukčević, univerzitetski profesor i advokat, dodajući da je dobro rješenje da predsjednik Vrhovnog suda ne bude i predsjednik sudskog savjeta, već samo član. Svijet, tenzije na Bliskom istoku dodatno su pojačane najavom novih američkih sankcija Iranu, dok Izrael prijeti jačim udarima na pojas Gaze zbog lansiranja zmajeva, balona i dronova. Palestinski Hamas oglasio se saopštenjem prvi put nakon dužeg vremena, rekavši da su zmajevi i baloni igračke djece iz Gaze. Istovremeno traju diplomatski napori za smirivanje situacije u regionu, a načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će danas Teheran u okviru nastojanja Islamabada da doprinu nese pregovorima između Irana i SAD-a. Danas je sunčano i veoma toplo, poslije podne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni, u našem je gradu trenutno 28 stepeni Celzijusa. 10 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
1: U vrhu među najboljima.

0: Pa, gostovanje u Sjevernoj Makedoniji, prvo protiv Pelistera 26. avgusta, a onda i protiv Alkaloida dva dana kasnije.
1: Cetinje Info.
0: Atletičar Lovćena Dejan Skurati osvojio je titulu prvaka Crne Gore u planinskom trčanju u konkurenciji juniora. Skurati je trijumfovao na prvenstvu koje je održano u Nikšiću na Trebjesi, a dionicu od 6 km istrčao je za 41 minut i 28 sekundi.
1: Cetinje Info.
0: Takmičari stonoteniskog kluba Lovćen, braća Jakov i Jovan Milošević, nastavili su kontinuitet osvajanja medalja. Na memorijalnom turniru Nikica Kelly Vujadinović, koji je održan u Beranama, Jakov je trijumfovao u konkurenciji najmlađih kadeta. S druge strane, Jovanu je pripala bronzana medalja u konkurenciji kadeta.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme danas, sunčano i veoma toplo, poslije podne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 29 stepeni Celzijusa.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, pratili ste prvo izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 13 sati. U međuvremenu, pratite nas na internet portalu cetinskilist.com. Sa vama su Nedo i Marina.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

Dr. Miloš Vukčević, univerzitetski profesor i advokat, dodajući da je dobro rešenje da predsjednik Vrhovnog suda ne bude i predsjednik sudskog savjeta, već samo član. Svijet, tenzije na Bliskom istoku dodatno su pojačane najavom novih američkih sankcija Iranu, dok Izrael prijeti jačim udarima na pojas Gaze zbog lansiranja zmajeva, balona i dronova. Palestinski Hamas oglasio se saopštenjem prvi put nakon duže vremena, rekavši da su zmajevi i baloni igračke djece iz Gaze. Istovremeno traju diplomatski napori za smirivanje situacije u regionu, a načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će danas Teheran u okviru nastojanja Islamabada da doprinese pregovorima između Irana i SAD-a. U Crnoj Gori je sunčano i veoma toplo, poslije podne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni, u našem je gradu trenutno 31 stepen Celzijusa. 12 sati i 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Zahvaljujući svemirskom teleskopu James Webb, astronomi su otkrili misteriozni objekat koji bi mogao da predstavlja potpuno novu vrstu svemirskog tijela. Oni tvrde da su otkrili novu vrstu kosmičkog objekta, zvijezdu crne rupe, koja je veličine čitavog sunčevog sistema i sija jarko crvenom svjetlošću. Međunarodni tim došao je do novog otkrića nakon što je pažnju usmjerio na misterioznu crvenu tačku na snimcima ranog svemira koji je napravio svemirski teleskop James Webb. Objekat se nalazi u sazvježdju Kita milijardama svjetlosnih godina od Zemlje. Smatra se da je nastao 660 miliona godina nakon velikog praska. Mjerenja ovog egzotičnog tijela pokazala su da, iako podsjeća na ogromnu zvijezdu, oslobađa 100 milijardi puta više energije nego što može da proizvede bilo koja poznata zvijezda. Količina oslobođene energije mnogo je sličnija onoj kojoj se registruje kod crnih rupa nego kod zvijezda. Objekat sija energijom koja se obično povezuje sa crnim rupama, ali istovremeno pokazuje karakteristike koje se tradicionalno povezuju sa zvijezdama. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži do 14 sati bez struje će biti Dolovi i Bobija, dok su kratkotrajna isključenja moguća u Papratima, Bjelošima, Gorniču, Dugim Njivama, Prešeci, Pod Kapom, Bosturu, Ivanovim Koritima i Kuku, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Zbog planiranih radova na mreži, s jutra u terminu od 8 do 15 sati, bez struje će biti Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, dok su kratkotrajna isključenja moguća u Očevićima, Začiru, Dubovice, Klinu, Strugarima, Dobrskom Selu i Ulićima, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U Crnoj Gori se saobraća uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, poslije podne u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Channel check. Left, right. Radio.

Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, sjutra u terminu od 8 do 15 sati, bez struje će biti Bokovo, Markov Do, Kosije, Riđinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, dok su kratkotrajna isključenja moguća u Očevićima, Začiru, Dubovice, Klinu, Strugarima, Dobrskom selu i Ulićima, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. U Crnoj Gori se saobraća uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme sjutra, pretežno sunčano i toplo, uz promjenljivu oblačnost i uslove za mjestimično kratkotrajnu popodnevnu kišu, ponegdje i grmljavinu, prvenstveno na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, uglavnom tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan, dominantno južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Poslanici Crnogorskog parlamenta usvojili su danas predlog amandmana na Ustav Crne Gore koji se odnose na Sudski tužilački savjet i Centralnu banku Crne Gore. Za usvajanje je bila potrebna dvotrećinska većina. Želim da čestitam parlamentu i građanima jer smo završili važnu proceduru. Imaćemo 2. septembra opet inicijativu za dopunu Ustava, rekao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić. Crna Gora privodi kraju obaveze iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24 koja se odnose na vladavinu prava i očekuje njihovo privremeno zatvaranje u decembru ove godine. To su vijestima rekle šefice radnih grupa za poglavlja 23 Jelena Grdinić i Jovana Mijović. Vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti izjavio je danas da su u masovnim grobnicama na području Zubinog potoka nađeni posmrtni ostaci 23 osobe. Kurti je na predstavljanju izvještaja o iskopavanjima na 3 lokacije u toj opštini rekao da se najvjerovatnije radi o posmrtnim ostacima grupe intelektualaca iz opština Mitrovica i Srbica. Evropska unija pozvala je danas Izrael da povuče tender za izgradnju više od 1200 kuća u spornoj zoni na palestinskoj zapadnoj obali. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas navela je u saopštenju objavljenom na sajtu Evropske službe za spoljnu bezbjednostnu politiku da izgradnja dodatno šteti izgledima za rješenje odnosa Palestine i Izraela. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, malo da umjereno oblačno, prije podne sa dužim sunčanim intervalima, u drugom dijelu dana više oblaka, u sjevernim predjelima ponegdje kiša, temperatura s jutra maksimalna do 37 stepeni Celzijusa, trenutno na Cetinju 31 stepen. Toliko za ove vijesti Radija Crnogorske prijestolnice. Ostanite i dalje, ustala se Radio Cetinja, hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Zahvaljujući svemirskom teleskopu James Webb, astronomi su otkrili misteriozni objekat koji bi mogao da predstavlja potpuno novu vrstu svemirskog tijela. Oni tvrde da su otkrili novu vrstu kosmičkog objekta, zvijezdu crne rupe, koja je veličine čitavog sunčevog sistema i sija jarko crvenom svjetlošću. Međunarodni tim došao je do novog otkrića nakon što je pažnju usmjerio na misterioznu crvenu tačku na snimcima ranog svemira koji je napravio svemirski teleskop James Webb. Objekat se nalazi u sazvježdju Kita milijardama svjetlosnih godina od Zemlje. Smatra se da je nastao 660 miliona godina nakon velikog praska. Mjerenja ovog egzotičnog tijela pokazala su da, iako podsjeća na ogromnu zvijezdu, oslobađa stotinu milijardi puta više energije nego što može da proizvede bilo koja poznata zvijezda. Količina oslobođene energije mnogo je sličnija onoj kojoj se registruje kod crnih rupa nego kod zvijezda. Objekat sija energijom koja se obično povezuje sa crnim rupama, ali istovremeno pokazuje karakteristike koje se tradicionalno povezuju sa zvijezdama. Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Radio Mozaik Viza. Vi ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

0: 17 časova i 39 minuta, to su bile najnovije informacije sa crnogorskih portala. Pratite radio Cetinje i budite u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestolnice, a čitajte i portal Cetinski list.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.